am na ko bi guer bi metti la blaas ci sen gañi ma yend len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe

degere normal na do sago modi amba jama sago modi akran fal sago modi moro do sago modi ma jar ga sago modi ma fan fal ma jar ga fan fal ma jar ga mu fal ma jar ga hari fal ma jar ga atman fal ma jar ga kumbu fal ma jar ga yasin fal ma jar ga yow do ma jar gi jëmboy sa ko len tawlo